moche parade ni do wan la mi shi ni lo wa ke ke la bi fun ojo se to boju wa je se to la li sa ti me lo lo fe yo mi e gba ni pe ko mi bo se peja bi o fe e ma je ki fi were do e ma